sunt tot mun, avui un bel cu un diamant. Baga zi si se vreunu, si sa udia, si sa vreunu.